funa wa gbere na o ma so ma ku e bo so bro fu o ma ke to le no ra jokun lo chovo bo wi kon o ma ka do de ba yin kororo.